to sono foro go tu i ko finalo e ki ke fai a katalo tu i a honi auto obia me ko spei da cohesione wa fa vesu a toru e u fa ai a pe a ono fagarea ka neo ngoia o ku unu mai ka taim io ku hokon ai a ko kakai o ku lotu moni te nau fai leo maari e ka fai moni e nau lotu i e tamai e ko tamai foki o ku ne kumi a e whahinga ko ia aki na utou o ku mātu aki lotu i a te ia ko e o tua ko e lau maari e pe a koki na utou ku hūk i a te ia ku pau e fai lau maari e pe a fai i moni e ku kawe inga ko e lotu moni ko e mea ai lau maari e ko e lotu moni ko e mea ai lau maari e o ku whakamamafa ai ongo vesi ki he mahu inga o e fai e lotu e fai e lotu i lau maari a fio te si su e lotu na e whawhai e kau siu ma kau skala i pere na o lotu pena o tou ke siu a kakai e na o lotu maari e na o whakahi forea maari o e ngai rea o e ngai kupukupu lotu ke maari ka na e hanga kehe o na o lotu mi he lotu na lo pai ko mea ki he lau maari e o kuhanga ki ai e taulo. Iha feitu. Ka ke ko.